0: och pappen slänger du I gången liksom.
1: Ja, ja, men det är sånt där.
0: Men men att ha faktiskt plats till fyra?
1: Ja.
0: Och då bruka alla fyra likt så men, det syns jag är och jag är inte så sträng på skildesortering egentligen.
2: Men det har ju uppenbart egentligen inte plats till fyra, visst det är fyra små.
1: Ja, det är väldigt
2: små matboxar de har där inne.
1: Det är sån där standard tullekäcken inte så då blir det sånt dessvärre. Men det lurar på är har jag min rätt att vara lite sur på dem? Hur kan jag ta upp detta? Eller är det så att vet du vad jag måste finna mig I att alla inte skildesorterar? Och sån är det. Fight en annan kamp hvis du vill ha något krångel om.
0: Ja, är inte det här lite som så veganer och vegetarianer liksom?
2: Ja, för de är söppel.
0: Ja,
1: de är tror jag. Nej, då är
0: den där
1: agroveganern. Och på sig som går och du ska inte göra det.
0: Jo, ja, riktigt.
1: Är jag den personen då?
0: Ja, och de är veganer.
2: Så nu är det lite lördagsrådestämning. Vi har inte Odd Nordstoga här, så du så hör på må sende inn dine tips hur Jonas ska lösa det här.
1: Ja, eller är inte det ett problem? Ska jag bara låta det ligga? I don't know, man.
0: Jag får höra då.
1: Du finner Petremorgen I appen NRK Radio.

0: Okej, detta är klaska. Detta är bra.
1: Detta här är
0: detta är riktig bruk av kunstig intelligens. Det är sån man ska göra det.
2: Är det Michael Jackson?
1: Men är det nu vi har liksom en sån ny bølge av Michael Jackson med sån Heal the World? Är detta vår nya Heal the World? Är det nu vi kan rädda världen? Är det är det detta som kan rädda världen?
2: Det här.
1: Ja.
0: Det är nu vi är här.
2: Det är nu. Nu är vi här.
0: Detta är vackert. Detta är
2: det är vackert. Ja. Så är min på att hvis någon har numret till Michael Jackson, vi kan få han att spela in lite mer.
1: Kan någon få Henning i kontakt?

0: låt Joakim Bra sin Somebody, där är just nu vad låt du fick som sista låt här hos oss i Siesta idag. Vi är färdiga för idag, men hvis du vill ha mer Siesta så lager vi podcast av vår sändning. Då kan du gå in i appen NRK Radio, sök oss upp och följ oss där. Då klipper vi bort musiken så det är kun prat. Så gör det hvis du vill ha Siesta som podcast. Än så länge kan du bli vän och sälj på Petra. Gängen i Punch är på plats, klar för att hålla dig med sällskap de nästa timmen. Men allra först, klockan den är ett, som betyder att du ska få en ny utsuppdatering av Regine Åstrup Lia.
1: Ja, och här startar vi i Mittösten. I Jemen har krigen tagit sig kraftigt upp sedan igår, det meddelar nyhetsbyrået AFP. Regeringsstyrkene i landet som är stöttade av Saudi-Arabien angrep i natt flera områden som är kontrollerat av Houthi-militsen. Regeringsstyrkene säger själva att de har genomfört över 1000 angrepp och Houthierna har svart med att angripa mål djupt inne i nabolandet Saudi-Arabien, säger Midtösten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Bland annat har kung Khalid flygplatsen som är huvudflygplatsen i huvudstaden Riyadh blivit rammet av Houthiernas missiler. Houthierna har också angripit Saudi-Arabiens viktiga oljeselskap Saudi Aramcos anlägg flera städer.
1: Borgerkrigen i Jemen bröt ut i 2014 och Saudi-Arabien grep in i mars året efter. Kapen de blev sansade efter en vapenvila i 2022 som hållt fram till juli i år. Två tenåringar från Stavanger har blivit dömd till ungdomsstraff efter att ha hjälpt en kamrat med ett drapsuppdrag i England. Det har Søre Rogaland tingrätt bestämt. Bakgrunden för saken är ett drapsuppdrag för det mycket omtalade Foxtrot-nätverket. Drapet skulle efter plan ske i mars i fjol men blev stansat av brittisk politi. En 17-åring är dömd till 1 år och 7 månader, men en 18-åring är dömd till 1 år i fängsel och bägge dessa två har nektat straffskyld. Det kan bli slut på morgonpilsen för du ska rikke flyet ditt där som rött får viljen sin. De ville nämligen stansa alkoholserveringen på flygplatser i morgon efter att flera SAS-ansatta har varslat om truende, aggressiva och berusade passagerare, det meddelar Dagbladet. SAS Ground Handling sin huvudtillsvar har gått ut och sagt att ölkranen bör öppna klockan 9 på morgonen istället för klockan 6 och de får nu stöd av rött på detta förslaget. Avinor säger på sin sida att de inte avvisar ändring och att de fortlöpande vurderar tiltag som kan bidra till tryggare reiseupplevelser. Och NRK Nyheter fick du av Regine Åstrup Lia.
3: Tusen tack Regine.
1: Varsågod.
3: Och klockan den har blivit gott över ett och det är tid för... Hvis du ble stresset nå fordi saten hadde blitt godt over ett, så mente jeg bare 2 minutter, bare så du vet det. Vi skal i hvert fall fortsette på en kjærlig siste, de neste.

Miley Cyrus här på Lau. Låtar det är. Ja, och synes så fint själv. Och det rann in med meldingar då det kom till rare matkombinationer. Jag ska gå igenom dig med dig, men först må jag till Sydkorea och vi ska möta Linnea som vet vad som sker där.

0: så fint med Jenny på besök, Less Than A Lover fra Sør-Korea. Och vi ska faktiskt hålla oss där, närmare bestämt huvudstaden, för där befinner på Linnea Vastrand Norås sig, jobbar som modell faktiskt. Är det matmodell? Linnea.
1: Nej, det är mode och beauty det går mest i där.
0: Ja. Nu ska vi ju alltså som modell så följer du helt lite mer peiling på trender. Och du som befinner dig i Sør-Korea, har du sett vad de nu har gjort med vår kära brunost?
1: Ja, de har da funnet på någon spännande menyer där de sista åren må jag säga.
0: Ja, vi ska.
1: Jag har da sett brunost på mye forskjellig.
0: Altså, vi ska det ska handla lite om rare matkombinationer och då må jag trekke fram Sør-Korea, för stämmer det att de har brukt i diverse kaffe, det dessert och store maträtter som vi förbinder kanske med lördag då här i Norge?
1: Ja, alltså vanliga det vanligaste jag ser är brunost på vaffel och det ser vi ju i Norge också. Ja. Men jag har också fått brunost latte I iskaffe. Och så det raraste är nog en brunostpizza som jag har sett.
0: Men hur smakade det?
1: Jeg har ikke turt å smake på det.
0: Nei. Linnea, det må du gjøre. Det må du gjøre.
1: Egentlig kom til å gå av menyen ganske fort, men jeg har sett den har blitt værende på en meny I hvert fall et år nå, men hvem som spiser den, det jeg litt usikker på.
0: Nei, altså når jeg ser for meg brunost på en pizza, så det jo veldig flenk. Jeg har sett litt bilder da. Det har mer, det strø mer brunosten over. Det liksom raspa brunost. Så det ser litt mer delikat ut.
1: Ja, och där det de gör lite annorlunda på vaffel också så rasper de den istället för att ha den I skivor. Så det gör en liten vri på det här.
0: Men stämmer det att det också puttar I en drink?
1: Ja, det första jag smakade av brunost I Korea var I en brunostlatte. Ja. Som då blir lite sån ja. Det blir ju nästan lite som karamell då.
0: Ja, för jag tänkte också på sån drink du får på byn. Sån en rom eller en sån ja.
1: Det har jeg ikke sett selv, men jeg hadde ikke blitt så overrasket. Jeg finner gjerne brunost litt sånn men, tilfeldige steder på menyer rundt omkring.
0: Men vet jeg at det norsk, at brunosten norsk, eller bare har jeg tatt eierskap inn selv? Har du snakket med noen om det, eller?
1: Jeg tror at det ikke sånn supernormalt å vite at det norsk, men Nei. De selger Tine Brunost på matbutikk, på vanlig matbutikk, og da det et lite norsk flagg på den da.
0: Ja, jeg har sett også Synneve kjappe rundt omkring.
1: Ja, stemmer.
0: Det helt vilt. Det helt vilt. Ja, men du, jeg håper du smaker gjerne på den pizzaen før det for sent, for jeg vet at Sør-Korea trendsetter land. De skipper masse ut og tar inn nye ting med en gang. Før jeg gir slipp på det, har du din egen rare matkombinasjon?
1: En egen rare matkombinasjon?
0: Ja, som du vil dele med alle som lytter på halla akkurat nå. Vær så god. Det litt vanskelig.
1: Jeg vet ikke hvor rart den men nougatti og banan, den kanskje ikke så rar, men den kan jeg anbefale.
0: Ja, altså den føler jeg nesten på like linje som Kaja sin, hun sendte melding. Nougatti og salami.
1: Oj. Ja, det blir en annan nyhet.
0: Det är de flesta reaktionerna är oj. Ja, men Linnea, väldigt hyggligt att ha dig med. Kosa massor ner I Sør-Korea. Lycka till I modellbranschen och så glöm inte få en uppdatering på Brunos pizzan.
1: Yes, tusen tack.
0: Ja. Så hör du mer musik här på P3. Bye bye bye.

Det är Dagny som kom inom här på Hallao. Ja, och det regnar sucker på allt Viola äter. När det läser in i inboxen så ja, det är helt ja. Jag ska bara läsa det och skriva här. Huska pappa och bestemor spiste brödskiva med römme och dryss med socker. Men bestemor spiste brödskiva med tomatskiva och dryss med socker. Det är lite som att säga att du älskar Starbucks kaffe, för Starbucks är 80% socker och 20% kaffe. Så det är sant, självklart likar man det. Det är bara socker. Viola kan också lägga till att på like linje med Sør-Korea, altså Sør-Korea er jo en trendsetterland deluxe. De tok jo brunosten, nå er det et år siden da, de tok skikkelig bruk brunosten og puttet den på absolutt alt. Drinker, kaffe, pizza for eksempel. Og familien, da til samboeren til Viola, de heter brunost på lutefisk i jula. Det synes jeg er litt rart. Men jeg føler liksom at dette er, når hun skrider, så er det normalt, men jeg synes det er rart. Det er noe med at jeg er oppvokst med brunost på skiva, og det er det. Ikke noe mer. Og når du putter det på en lutefisk, baff, det er noe som skurrer litt inni meg. Men takk herlig, for jeg føler vi på en måte har fått utforsket veldig våre rare matkombinasjoner, så jeg synes det er veldig fint. Hvis jeg skal velge ut en som satt meg litt mer ut, så må det nok... Det må det nok være nykokt torsk på brødskiva med majones, Viola. Det er nok så ikke stemmer der, altså. Så må det nok være nykokt torsk på brødskiva med majones, Viola. Det er nok så ikke stemmer der, altså.

fin låt här. Det är ju selvfølgelig Empire State of Mind du fick här med Jay-Z, Alicia Keys. Och för det hade vi Joe, sin End of Beginning. Två låtar som var svaret på dagens konkurranse. Gratulerar så massa till min fellow sunnmøring Fridelin som stackar med seieren. Och tack till alla som har sendt melding och har bidratt på konkurransen. Jag syns det är väldigt hyggligt att du hängt på vidare här på P3 och Hallao. För detta blir spännande. Vad sker när du är en känd programleder här i NRK och plötsligt gäng viralt på TikTok? Men något du drev på med för, men du inte är känd för det nu längre. Detta är scenario för personen vi strax ska ringa upp här på Hallao. Vi ska bara spela CLMD och Astrid sin Dust. Och så ska vi få lite mer svar på det, tänker jag.

Jag älskar den avslutningen. Bad Bunny, DTMF. Ja, kött. Det kötta. För köttas han i studio. Gutta voice. Väldigt, väldigt gay. Jag tror så blir det Carpenter här är lika artig själv. Varför någon låta är espresso. Hallå i programmet. Hyggligt att hänga på.

Okej, jag vill gärna att du ska sända mig din raraste låt. För vi ska ha takeover, du bestämmer musiken på P3. Din raraste låt. Ja, du må kanske få lite tid att tänka lite. Vi ska få det att stå inom första Jackie Chan, Post Malone.

0: Klubben.
1: Åh, kul låt här av godaste Club The Bray Show. Tack för önskelåt, Andrea. Väldigt, väldigt hyggligt. Vi må nog ta upp igen temaet raraste låt. Och Jenny, väldigt hyggligt att ha dig med här. Hallå.
2: Hej. Hallå.
1: Hallå. Du ska ta av spakarna här på P3 efter mig klockan 6.
2: Det stämmer.
1: Och i dagens tema så nämnde du så vitt att du

Sergi och Bianca. F14 är rar ett komplimang. Är det ett komplimang att bli kallt rar? Och jag har fått ett svar från Cecilia här. Hon skriver, i de flesta settingar så är det ett komplimang. Det är kedligt och inte väldigt rar. Och där är jag så sjukt enig. Man måste skilja sig ut på en eller annan måte. Vi ska snacka lite om Gracie Abrams. Hon har ju sluppet sitt tredje studioalbum. Det var för någon månad sedan, det var 17 juli. Och albumtiteln där är Daughter from Hell. Det hörs ju ganska dramatiskt ut. Hon säger själv att det handlar om hennes förhållande till mor si. Och att hon var en lite vansklig dotter. Det kan ju vara flera av oss var det. Albumet. Det uttrycker alltså lite att växa upp och förstå föräldrarna på en annan måte. Jag har hört mycket på det. Jag anbefaler dig att checka ut om du likar sån typ musik som Gracie Abrams serverar. Jag ska servera dig hennes mest spilte låt som hon slapp i 2024. That's so true.

vacker. Det var Sienna Spyro, låta The Visitor. Och du hörde på Petre med mig, Jenny, idag. Jag har blivit 20, a.k.a. vuxen. Om lite så

Det är som om jag skulle sagt det för ungdom och lovande av Jesper Jenseth. Och jag uppfyller ju de tre kriterierna där, det vill jag säga. Ungdom och lovande. Och därför prövar jag idag att lära mig lite vuxna ord. Eller ord som hörs vuxna ut. Och jag spurte dere om dere har någon förslag till vilka ord jag ska lära mig för att bli lite mer vuxen i den här åldern av 20 jag är. Och här har jag fått in ett förslag från Simon. Han skriver likegyldig. Det är ett vuxent ord. Det betyder att något manglar betydning eller att en person inte bryr sig eller manglar känslor för en situation. Enig, Simon. Det ordet, det likar jag också. Det likar jag lite att bruka. Då känner jag mig lite smart liksom, istället för att säga jag bryr mig inte, så säger jag, vet du vad? Jag är likegyldig. Maria, hon skriver känsgärningar. Det är ett vanskligt ord. Det betyder egentligen bara fakta. Ja, det har jag också faktachecka på nätet och det står att ja, det betyder fakta. Sofia skriver vankelmodig. Vankelmodig har jeg aldri hørt før, jeg må ærlig innrømme det. Hun skriver at det betyr ubesluttsom, i tvil eller svak i viljen. Vankelmodig altså. Wow. Det skal jeg begynne å bruke. Men, eller, jeg håper jo ikke jeg må bruke det så ofte, fordi jeg føler ikke at jeg alltid så svak i viljen. Men vankelmodig, kult ord. Da sier vi det sånn at vi kan jo ikke være vankelmodig når vi hører neste låt egentlig, men vi kan være det motsatte av det. Det er Taylor Swift. Vi hører her litt country vibes. I knew it.

0: här på P3. Och här på P3 så har det nettopp varit urört final. Och urört, det är en musikkonkurrens där artister som är lite up and coming, lite okända, får möjligheten till att spela sina musikbidrag på P3, där vi korar månadens urört var månad utifrån bidrag som blir sent in då. Och ja, då var det nettopp finalen nu för i onsdag mellan tre finalister som hade vunnit månadens urört en månad kvar. Och det var Teddy, som är en bergensrapper, som vant årets urört. Han heter Theodor Myking med kunden och han är från, som sagt, Bergen. I tillägg till att vara musikartist så har han rötter från drag- och ballroom-miljöet. Och jag såg han på scenen och han är alltså så flink, han är så kul och han dansar skicklig kult. Och han singer i låta på lite som bergensk, the Bergen way. Kallar stilen min för söppel, men jag kallar det för boss. Och det syns jag är gøy, för det är lite sån ordspel, sån boss som i att du är chef, men oj boss, för söppel är boss på bergenska. Du kände kanske. Och så efter han vant så blev han spurt, hur ska du fira? Så säger han, nu ska jag få massa gratis öl på mig. Jag är block, så ska jag vara med vännerna mina. Det är alltså årets urört Teddy. Nu spelar vi låta hans.
1: Urørt finalen 2026.
2: Årets urørt er
3: sykt.
4: Opplev urørt finalen på nytt i NRK TV.

0: Okej, jag trycker nästa lapp. Hej Baksnack, jag är 14 år och håller på med en gutt som jag liker otroligt gott. Och som är väldigt lik mig personlighetsmässigt. Han har varit lite sån player de sista 2 åren och den ene personen han har varit samman med för lite över ett år sedan är bästa väninna med. Oh. Jag snackar med henne om det och hon syns det går helt fint. Okej. Men problemet är att i fjol var han också samman med en jente på skolan min som driver med lite vuxna ting som vaping och drickning. När de var kärsta så kom de med sugemärken på skolan varje dag och när jag tänker över det nu så är jag väldigt rädd för att jag inte är en god kysser. Han har ju hållit på med sånt för men är inte lika erfaren. Jag vet att han inte blir sur eller bryr sig så mycket men jag syns kanske nästan det är lite flaut. Är detta något jag bör vara bekymrad för och hur kan jag tackla den situationen?
1: Oh, jag hade 5 stages of grief. Nej, 5 stages of förändring i humör i löpet av den meningen.
0: Det var mycket lore.
1: Ja, det är väldigt mycket lore. Sånär,
0: nå ska vi spöra om det här eller hon ska spöra om det här, så var det sån ett helt annat spörsmål vi kom till på slutet.
1: Ja.
0: Men det är ju mycket, alltså sån det verkar ju som att hon har varit på god sida med väninna och vem än han var sammen med för. Och han var ju uppenbart en player, så det är sån det är ju lite vanskligt att vara sån. Oj ja, nej, för jag kan inte vara med han för när han har varit med alla.
1: Ja.
0: Ja, det är
1: jag syns det, ja, jag syns det är lite grann vanskligt. Och så är det sån nu prövar jag att dräpa någon glädje här, men man blir påverkad av det man hänger runt. Så hvis han driver med sån vapes och drickning och sånting och du inte känner klar för det, så liksom av personlig erfaring så har jag märkt att jag är runt många folk som håller på med ting, så får jag också lust att göra det.
0: Ja.
1: För att passa in.
0: Ja, men det är mening och det kan gå tvärtom att ha gjort det när han var med hon som gjorde vuxna ting, ja. Men det stod inte nog om att han gör det nå.
1: Nej.
0: Men att mer han hon vet att han har varit busy och kyssa bissa and everything med de andra damerna att hon inte har gjort det lika mycket.
1: Ja.
0: Men det är också när det är inte rart att inte vara erfaren när man är 14, så jag följde inte att det är liksom var confident i att jag var god att kyssa liksom för jag seriöst var i ett förhållande och det var när jag var 18.
1: Ja.
0: Så det är inte rart i det hela tatt. Och för det så bara driver man och loker runt och prövar lite ting och bara gör mer rart och det är sånär. Alltså jag tror jag hade mitt första ordentliga kyss en gång när jag var 14.
1: Nej.
0: Så sån det är absolut inte något stress med. Jag tror det är inte sånt att alla är sjukt erfarna och allt sånär. Och Martin är ju en player, så det är ju klart att han har fått möjligheten till att testa sig fram och sån.
1: Ja.
0: Men då skönar han ju också hur det är att vara liksom en starter.